0: I tako je gledaš li imate mnoj pečan i sigurno. Možeš da kažeš dekad tuga ima topče, a možeš da kažeš dekad tuga nema topče.
1: Neka vi
0: ti vidjeli gospodine, kada je topče to?